0: mẹ cũng ngon nè
1: con mắt mà
0: quăng mẹ trà mười bằng ống
1: nắp dài xong rồi chiên đi con nấu nó cái dầu chiên đi con nêm bón cái dầu còn đây nani pa sủa cái dầu còn nấu con nêm bón có cái cái nani bò cái cái dầu chua mì lên cái đốt cái dầu cho con mình
0: đốt cái dầu nghe nè ta đi cái dầu phải ăn đốt quan du quan ngan, cho nan du cho về ba cái con trai khác mới cho nan du lên, mới cho nàng ấy, mới cho ông cái mới mà mới mẹ này, em trời ơi, mới cho nan du này là nào vô,
1: nan du ngốt như thế,
0: là cái vẹt, nó
1: chỉ là ta là phe mới là thang. Em biết là thế mới là thà đi mới là phụ nữ mới là khẳng bảo phang em đi em được.
0: Ai lo?
1: Cái này mới qua em biết là mới làm trà mới là thế mới phang hết mới là thùng ga lên là
0: hàng
1: quan hàng